आसद इत्यासदे देवानाम् परिशूतम् परिशूतम् देवानाम् देवानाम् परिशूतम् परिशूतमस्यसि परिशूतम् परिशूतमसि परिशूतमिति परिसूतम् असि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमस्यसि वर्षवृद्धम् वर्षवृद्धमसि वर्षवृद्धमिति वर्षवृद्धम् असि देवबर्हिर्देवबर्हिरस्यसि देवबर्हिः

अन्वक्त्वा अत्वान्वक् अन्वङ् मामान्वगन्वङ् मातिर्यक् तिर्यङ् मातिर्यक् तिर्यक् पर्व पर्व तिर्यक् तिर्यक् पर्व पर्वते ते पर्व पर्वते ते राध्यासगम् राध्यासन्ते ते राध्यासम् राध्यासमाच्छेत्ता राध्यासगम् राध्यासमाच्छेत्ता

अस्यसीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनगम् सन्नहनमिन्द्राण्या इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पूषा पूषा सन्नहनगम् सन्नहनम् पूषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पूषा ते ते पूषा पूषा ते ए ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु स सग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सः सते ते ससते ए ते मा ते ते मास्थात्स्थादा मास्थात् आस्थात्स्थादास्थात् स्थादिन्द्रस्

पुष्पाणि च सुगन्धीनि मालती कुसुमानि च मया हृदानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यता पुष्पाणि समर्पयामि। अंगपूजा।

शद्रशैश्च समोभेदम् नानाभक्षसमन्वितम् नैवेद्यम् तु मया दत्तम् गृहान परमेश्वर साम्ब परमेश्वराय नमः शाल्यन्नम् कृतगुणपायसम् फलानि।

सोमेश प्रतिगृह्णाति सोमेशो वै ददाति च सोमेशस्तारको त्वाभ्याम् सोमेशाय नमो नमः इतमुपायनम् सदक्षिणाहम् सताम्बूलम् साम्बशिवपूजा फलसाद्गुण्यम् कामयमानः साम्बपरमेश्वरस्वरूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम्।